te nei te roto tātou e te tuatau, ātui tui anga ke te iti tangata. Koe oke, te nūti nō te au matakei nanga mai. Ora ono ke te ora itu. Pimo nu, ko ki airani.

0: bravo!
1: Te are kariori, programu imenu mene, no te ye mai yada. Kia ora ana te aromato te tua, pimunu, kuki are.

data to giti openga oti etu anga programu ke koto etu mitua te tamariki etu taeke mati ko putangata ke vai te aroa oti etu kiroto pu ia tatou kato toa miti ani e tae ua tu te tuato e arawe ka owe tatou a karongo mai ati e petomaki mua ke ora.